juara wae, ngajujung sportivitas teh meuni hara rese. Loba alasan ieu itu cenah mah. Pamainna goreng, pelatihna goreng, wasitna goreng, nu ngadegkeun lagu ieu ge pasti goreng.